0: 我求你，
1: 哎，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，阿祖妈，